Ti si ušla u moj pogled, u moj pogled ko u zagrljaj, pa me nateraš da pričam, nemam običaj. Leptiri u mom stomaku uvek me na tebe podsete. Ja ih uspavam na foru, al te osete. Onda potonem u sebe, tamo dole sretnem tebe, pa se slike ko komadi oštrog stakla.

nikog ne volim da sretnem. Ljude gledam ko kroz kameru. Mogao bih da snimim sretne.

Možda sam, a da nisam znao, pred isti izlog s tobom stao. Možda smo zajedno iz voza negde sišli. Možda si sasvim blizu bila, ulicom mojom prolazila. I možda smo se za trenutak prolazili.

staklo. Žamu usred pustinje, zatvor zlatnih vrata, kriv se pravom smilja, snikar prazni plat, ustajan se predaja, krovišta bez kuće.

0: Servisne informacije. Na putevima u Crnoj Gori danas se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja, kazali su iz Automoto Saveza Crne Gore, odakle su apelovali na vozače da na put kreću odmorni i vožnju prilagode uslovima na putu. Ukoliko ste za volanom, oprezno vozite i srećan put. U Crnoj Gori danas će biti oblačno i nestabilno uz kišu, pljuskove i grmljavinu, a u drugom dijelu dana očekuje se prestanak padavina i postepeno razvedravanje. Najviša dnevna temperatura vazduha do 33 stepena.
1: U vrhu među najboljima. Radio Cetinje.

Aktuelnosti, gosti u studiju, dnevna štampa, kultura, sport. 24 sata dobre muzike. Radio Cetinje 94,5.

0: Požega! Alo, Požega! Alo, Požega! Požega, javi se!
1: Carica je jedna što me poginula u Četi, pošla je s nama iz Beograda, Cica se zvala, jedna lijepa, mlada devojka. Ona imala ranac na sebi, kad je pošla, ja sam rekla, Cica, molim te, ranac, taj nemoj da nosiš, što će ti taj ranac? Ona ponela, ona misla da mi idemo tamo, devojka mlada i tako, to ponela garderobe, papuče, cipela, šminke, tada. Ja kažem, ostavi to, molim te, Cica, to ti neće trebati. I ona, kad smo bili prva njena borba na frontu, ona taj ranac njena, ona ne može da letne, jer mi puzimo, ja sam sva otvrstu krvi od blata. A ona nije mogla da legne, nego sela. To je njena prva borba bila. Ja kažem, Cico, lezi. Alo,
0: Požega!
1: A ona nije mogla da legne, nego sela.
0: Požega, javi se!

0: Poštovani slušalci, došli smo polako do kraja današnjeg programa, makar onog dijela koji realizujemo uživo. U nastavku vas očekuje puno dobre muzike sa naših talasa sve do sutra ujutru do 8 sati, kada ćemo se ponovo oglasiti sa frekvencije 94,5. Boris i Marina vam žele ugodnu i laku noć.
1: Radio Cetinje najbolje zvuči kada se sluša glasno. Veoma glasno. Yeah!